0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
2: Ray, where is my husband?
1: Mesto broj 2.
2: Tame Impala, Dracula.
1: Mesto broj 1.
2: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Dragi ljudi, došlo vreme da vam pustim 45 minuta muzike bez reklama. Znam da vam treba i znam da će vam prijeti. Gone, gone, gone, rely on me, I just might tonight.